0: xin hong. Nye rang ten tangbu tong du ne che. Nye senpo wang mi tu rang xio su. Rang ge guk zu zu che gem geb da. Rang kong zu sabye geb le ngom na tim ba. Rang ge nye wui wo du tep de ba. Di xin am la le lek chi ro che ba. Te zu cang ma, nye nying le rim gui ba nang xin ri xia. Xin tong.
1: 我想了个比喻周振宇马秀达你还是先念一部新的鱼一年马线熟悉念啥就救了这个鱼他呢就救成除了这个鱼心痛
0: 让给俺那个躺里马切呢，这个人，伊那面子看得没落着。这东西啊的，没几个团大事，伢让给，我躺里马切不多，孤独有。
1: 周振宇。